سامن دی خدمت چ شیتل سلام عرض کر دی ہے. سامن ساڈی اج دی اس مجلس چ تسی سماعت فرماؤں گے. پروگرام اج دی گل دے تحت وشا ہوے گا سائبر ٹھگی تو بچا. شام 5:40 تے پروگرام ہوے گا ماجے دی مہک. سگم سنگیت پروگرام دے وچ اج تسی کنور دیپ، کمل رانی، ہرویندر سہگل تے سنیتا رانا دے گائے ہوئے گیت سنو گے تے شام 6:25 تے سماعت فرماؤں گی پروگرام تمنا.